0: 24시 라디오 부티 라디오 부티와 불리죠.
1: 그치 미아카 비둥의 타노 그 파바 쿠초 모모디 구엠페데사 에 두카가나 노 문투와 불리죠. 웨바디 쿠디디사 웨바디 쿠디에 쿠미라코
0: 라디오 부두 라디오 요문투와 불리죠. 문투와 불리죠.
2: Ochwenti omwana aline chintu cha inzo kola ngate chikweta gisa na kola wala la kuita bantu nti mujemu labe ningate yeta gokanga vulua
3: kuli ya ngame buwati mchabane bano ba miyako kumina abubaba kanga vula na ya abili mu bakoli mila bakoli mila
0: kuli kumachamuli mnaku
4: shuti ingati
5: ya sebao nambo chese Uganda chate wabana kubale chedente mkwanjula nengo kedete liwo
3: wali wabagamba ambu afetunte tujikupa Sanene yoko jino na ira kwa
1: Buli kumacha
6: Sebo
7: Ema peti Kata muzati Chaja
3: Chaji Ewa nangu
6: Mula ambu Ndo wadu yogirachi
5: Chaji sebo
6: Wadu kuchaja chaji
5: Wate chaji Kitele kama
0: imereji Saru kera
1: Saru kumina bilipake nyezo kumacha
0: Buli kumacha wali unaku Toji subwa
1: Kira ngo tuni nge program saru kera Naba persona basa Buli kumacha Kuredia yomu tuwa wali jao
8: Oli kuredio budwe yomu ntu wabulijo tu komyeo webali kubango cha goberira tuwe tondolo kutata gano kuketu labie na ekali tu komyeo dachika zili 15 zo kaze zivula yoku wele sawa ebidi ezechiro sawa bidi tuja kubate nga tunyuke mbozi eno wajente kateke ya utaba dembozi jetuogera kukugia